0: السلام.
1: صدف.
2: صدف ندى. ملال افغاني. متى ملال افغاني؟ شغيش يا ورسلام.
1: مبارک
2: بس سعید خان ډیره مهربانی.

0: سلام عليكم يا استاذ.
1: ايمي على خير خريتي؟
0: يا تشوف انا كلمه هي كلمه بدري.
1: شكرا على عندك يا اخوان انا عارفك انت
0: كلمه بدري. لا ترى مهبط وطول على نفسك.
1: ترى مهبط وطول.
0: يا.
1: طول تقديم على خريتي.
0: ايوه كيف ترى برنامج مو تاخذ ولا فيه. يا اوكا طيب انا راجع تخيل انا مبان دي انا
1: ايه
0: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه اي